0: Adam. Homie, homie tuto. Itana acha. Oti pani pati kun lo are you lo fiti kun lo.
1: Thank you.